Kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila, mga higala tungod ni ining maong mga pangutan na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas og Mindanao. Pilipinas, kini ang inyong higala igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon og inyong tulumanon. Maayong gabi sa ato nga tanan, mga hinigugman ako ang magalang-galang magkigsuonan sa ato karon nga panag-uban, ato ginapaabot atong mga pagpanimbaya. Maayong gabi nga to sa tanan, atong nasilingan. Silingan nato sa ato dining sibihan ni Gala, panukad kita gayod live ang ato kanunayng panag-uban dinhi sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa ato dining station manager ngadto kang K5 Sir Birney Cabusao og sa ngalan sa atong Sion President Doc Ramil Oy, sa ato higalang engineer on duty karon sa Picas Lawak sa atong master control sa gihapon ngadto kang K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Sa ato igalang panag-uban karon, atong gitimbaya atong masilingan usab nga mga kalungsuran o ngadto usab sa uban pa nato nga mga dapit. Nasli niya atong makauban karon Sister Honey Rose from Ormoc City. Sister Honey, alang kanimo maayong gabi, kumusta din na karon sa imong dapit? Kumusta ang panahon? Hello, Sister Honey. Okay, wapa makasulod may galam kegsonan. Ato karon ginapaabot sa ato nga panimbaya. Hook up ta mga higala karon sa Tacloban City sa ato higala nga sister station K5 News FM Digital Tacloban City. Salamat, naka-standby na. Ato higala igsoon karon dito sa Technical Department ka K5 Robert Garciano. Mayong gabi kaninyo tanan din na sa Tacloban City sa atong matigpaminaw diha igala sa atong hook up sa K5 News FM Digital Tacloban City. Sa ato usab nga mga silingan dinhi sa ato nga silingan probinsya dinhi sa Negros Oriental ngadto sa Negros Occidental sa tanan-tanan gyud manghigalam kingsunan sa atong panag-uban karon hangtod tas alas 7 atong hisgotan higala kini karong atong panaghisgot sa atong hisgotan kagabi. Sa gihapon atong ginapaabot ang atong pagpanimbaya ngadto sa tanan usab nato nga mga tigpaminaw, labi na sa mga regular nato yung tigpaminaw no, kay ato ning ginahamatod pag series ang ato higala nga mga panaghisgot. Basta ni ata sa weekdays kay tag 30 minutos na tamkingsunan, si Kristo ang sentro matakaroon niya sa atong panaghisgot, mo nang ato ning i-series siya, atong i-episode aron nga makuha ginato ang pinakalabing sentro ni ining walay lain ang atong gialagaran higala nga diin nahimo kitang nalinuwas gikan sa silot sa atong sala nga mong kamatayon walay lain si Ginoong Hesus. Busa Christ-centered message sa makaigsuonan. Okay, wa pa Sister Honey alang sa atong linya. Okay, so ato karon higala usab nga makauban Sister Honey kon okay lang ang iya dito nga lokasyon sa ato nga signal usab. Nga today kang Kimoniza maayong gabi alang sa ato dining maugini atong regular higala nga tigpaminaw labi na usahay malimot nga di ay midweek na malimot sabda nga special preparation for Sabbath. Thank you kayo alang ini ato igsuon Kimoniza. So good evening alang kaninyo. God is good all the time. So dalay good and Dios. Ato igala karon pag ipaabot ang ato nga tanang panaghisgot karon na pansadi pata magbasag mga pipila ka mga balaang pulong atong dugukan sa ato karon nga mga pagkupay kukabildo o sa atong mga pagpamalandong magpahigayon sa ato makigsuonan sa ato nga naandan o sa kabinuksang pagampo. Magampo tayo ni Gugma kung maigsuon. Among amahan nga langit nun, O na sa tanan maayong gabi kanimo o Dios, sa gihapon, aniyan usab kami dini sa maogihapon nga dapit diin ikaw, nagatudlo ka namo, alang ni ini nga buhat sa kaluwasan. Pinaagi ning sibyahan sa K5 News FM. Mamantala na usab sa gihapon ang maayong balita nga ulay lain na sintro ni Ginoong Hesus. Dalay gun ka sa ulay katapusan sa wala nimo'y pagkulang ka namo. Labi na sa tag-iya tag-dumala ang sibyahan, ikaw magpanalangin sa kadagaya pangadto ni Dok Ramel sa iyang tibuok banay. Og labi na sa tanan usab nga mga empleyado ini nga simbahan, niini nga sibyahan og niini usab na tulumanon. Magpanalangin ka o Diyos sa tanang katauhan nga anaa karon sa ilang dapit sa ilang pagpaminaw. Hinaot nga pinaagi sa iyong malang espiritu kami malamdagan sa dugang mga kamatuuran nga among hisgutan karon. Salamat sa imong pagpakiguban ug pagtubag sa among pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Atong gisgutan manghigala kagabi sa atong panag-uban. Yes, Nana Sister Honey. Mayong gabi alang kanimo Sister Honey, kumusta sa imo hadina nga lokasyon?
2: Yes, hello Brother Jerry. Mayong gabi usab kanimo ug usab sa tanan natong mga tigpaminaw.
1: Dalagon ang Dios higalam kay sunan sa ato karong panag-uban, Sister Honey ato makauban. Ato isgutan karong Sister Honey kay nagisgota dinhi sa usa ka gitawag og mga hitabo nga wala pagyud mahitabo sukad kana nakasulat sa kapitulo 12 sa Daniel nga atong gisgutan nga kung abot na naandako gayon nga kasamo kawala pamahitabo sukad nga adunay nasod. Kadturagod sila kansangalan nga nakaplagan nga nahasulat diya sa basahon ang hatagan og kaluwasan. Bot ipasabot nga ang kaluwasan doon na nay ato karong maaninaw nga kinahanglan yun nga ang ngalan masulat sa basahon. Apan wa man gi-specify sa maong record sa Daniel 12:1 kung unsa ng basahuna nga kadto lamang sila nakaplagan nga nakasulat diha sa basahon ang pagaluwason kung moabot ang dako nga kasamo. Atong gisgutan nga dunay kasamok nga mahitabo nga moresulta kini nga dunay gitawag og divine intervention. Ang ipasabot sa divine intervention nga usa ka buhat kana nga ang Dios nga aduna siya'y mga katawhan nga nianang panahuna unya gitawag na og dako nga kasakitan. Unsa man ang dakong kasakitan nga gisgutan din na mga higalam kay suunan nga mo-intervene ang Dios. Mo-intervene siya tungod kay naa siya pinili ng mga tao nga di niya buot nga malaglag anang panahuna. Ang ayan ba nato ng isgutan sa ironyod kung kinsa po ng mga pinili? Ato bagyod nang masairan o kita po apil basabta ni ana sa pagkapinili nga tungod sa nakita sa Dios nga kanang daong dakong kasakitan kung dili gyud na santaon usay pulong santaon but pasabot baka ng pasagdan lang dili na gyud na santaon nga kung dugay pamana mahuman kung unsa na kataas nga panahon ang iyahaan ng maong kasakitan kung dili na pamove on sa Dios mismo ang Dios na sayod nga wala nagay tao nga maluwas. Grabe yun ay nakaayo. Kana nga kasakitan murag naglambigit yun na dili lang sa kalaglagan sa lawas, kondili kalaglagan gayud sa kalag o espiritu. Kay moingon gani tangwa na tao nga maluwas, ang kalag basta makasala, mamatay. Unya, ang kalag kung mamatay, wa na'y pagkabanhaw sa kinabuhi. Bubintaha raunta og ang lawas ray mamatay. Kay aduna may saad nga pagkabanhaw ngadtos kinabuhi nga dayon, bisan pa og ang lawas ni balik sa abog, mauman na ang gisulti sa Dios atong adan nga Mubalik magyud sila sa abog. Pero dili nagpasabot kay mamatay ang lawas, wala na ipagkabanhaw sa kinabuhi. Ato nang gisgutan nga sa panahon onya nga mahuma na ang buhat sa matud pa pag-usisa. Unsa man ning gitawag pag-usisa? Kanibang paghukom kay gimbut-an sa Dios nga ang tao mamatay sa makausara. Hebrehano 9:27 ato nang mabasa, og humani ana nga pagkamatay sa tao adunay paghukom nga musunod anang kamatayon. Busa, diha sa paghukom masayran ang resulta sa kinabuhi sa tao. Unya sa panahon sa pagkabanhaw sa Juan 5:28-29, diha makita ang tagsa-tagsa sa ilang destinasyon sa matag-usa nga ginahukman sumala sa mga binuhatan. Now, kay dinha sa kamatayon sa lugnganan, wa na may buluhaton, wala na may lalang, wa na may kaalam, wa na kahibalo. Atong mabasa na sa Ecclesiastes Kapitulo 9, Versikulo 10. Unsa man na nga binuhatan nga mao'y basihan onya sa paghukom nga pinaagis imong buhat, maayo man ang buhat, nautan man ang buhat, o tinago man ang butang, panahon sa paghukom, pag-usisa, diha usab mahibaluan ang imong destinasyon. Buot ipasabot nga ang destinasyon sa matag-usa nga diin ang Dios raana ang nasayon. Kung kita wala man kita masayod, ang atong destinasyon ron, langit. Atong destinasyon, kinabuhin dayon. Unya, wala man ta mahibalo sa atong ugma gani, sa atong kinabuhi ug mamatay na ta. Nasayod ba ta nga sa ato ang ugma? Ug mamatay ta sa panahon, sa paghukom, padulong kita's kinabuhi. Nga di man ganit na balog unsay unang pulong atong litokon o masabuntag inigbango na ito gikan sa ato ang katulogon. Bikin sa may makatagna. Masiguro ni mo nga bisag mo ingon kag akaro matulog na kurong gabi eh. Inigbangon yun ako ang ako yung unang ilitok na pulong. O magkuan ka mag hunahuna kag unsang pulonga, sigurado ka nga matuman na mga igsuong higala. Kana nagsulti ato nang mabasa sa Santiago 4:13-14, wala gyud tay hibang kaagan. Kay wa kita may balo og na po may buntag ang atong kinabuhi. Ang Dios ra gyud ang nasayod ini. Busa kanang predestination na ara na sa Dios. Kita di gyud ta makahimo pagpangandak nga bisag tuon akong Dios, buutan kaayo ko, relihiyoso kaayo ko. Mauna mga higala nga di gyud nato ipangandak kay ang kaluwasan, grasya. Dili na atong binuhatan. Ang Dios ay nasayod apan sa adlaw sa paghukom iya gyud nang usisahon. Kay ang atong huna-huna wa man ni masayri bisan sa kaaway sa Dios, wa gani na ibalo atong bisan kinsang minahal sa kinabuhi ni ining yuta amang igala. Wa na ibalo sila sa atong kasing-kasing unsay sulod ani. Mao na gisulti ni malagna Jeremias nga ang kasing-kasing labi pa kamalimbungon labaw sa tanang butang o kinsa may nakasusi ni ini. Naabay tao na ibalo? Wala. Pero bisag tinago ranang mga huna-huna ni mo nga wa gidi mo gisulti. Tinago ra nang imong gibati nga wa ni mo na gipakita o gipamulong. Apan sa mata sa Dios kanang tanan, binuksan. Pag-abot sa hukom, diha na unya ta masayod, nga numang di man ta malangit, di man ta maluwas, nga atong pagdahom, buutan man ta. Atong mga buhat, pulos man maayo. Busa doon nagyong reklamo unya. Mabasa tanas Matthew 7:21-22. Nag-ingos kinong Hesus, dili ang tanan yung kanako Ginoo, Ginoo nga makasulod ngatos ginarian sa langit. Kung dili kadto lamang silang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Nya dunay mga tawo reklamo. Nganong dili man mi makasulod ngadto sa ginarian sa langit? Nagbuhat man mi og milagro sa imong ngalan. Nag-ayo mig mga masakiton. Naghingilin mig magipangyawaan nga mga tawo kang gisudlag daotang espiritu. Naghimo pagani mig mga propesiya. Daghan kayo silag mga paningil or kanabang gisudya. Pero unsa may tubag ni Ginoong Hesus? Wa man ko makaila ninyo. Uy, kuyaw kayo na makaigsuunan nga nakaila ta niya, iyang ngalan ato gigamit na nambaltang masakiton. Namay daghan karon ingon ana. Iyang ngalan ato gigamit sa atong mga buhat sa paghingilin og mga gipang pusis og daotang espiritu. Unya sa ulahi, ingnon tagwa wa siya kaila na to? Unsa may batio ni mo? Unsa may batio na to? Ganahan pa ta mukuyog ni ana? Di po ta pwede, dili kita mukuyog sa langit sa adlaw nga pagkabanhaw. Sa adlaw unya nga humana ang hukom. Sa adlaw unya nga mabalik na si Ginoong Hesus kay kining kalibutan higala ang gihulat na lang ini nga laglagon kini kon kuhaon na sa Dios ang iyang mga pagaluwason ining kalibutan. Nya karon ni anarabagita sa panahon nga murag na anagyo di na masabtan mangigalam king suunan. Ang tao bisan pag sigig simba, humag simba, na ay daghang problema. Balik na po ang karaan ng mga binuhatan. Huwag pagkausap. Bag-o pang nabutismuhan, pagkasunod adlaw, nibalik na po sa iyahang daang dautang kagawian. Huwag undang. Unya, unsa na lang og mamatay sa hinanalik nga wala gyud in taon maka hinulsol sa iyang sala nga aron unta mahimong mapasaylo og dili na masilutan sa silot sa sala nga mong kamatayon sa bisan unsa unya kun moabot nang hukom. Nganong ato man ning gisgutan makigsuonan? Halos adlaw-adlaw ang mga balita atong madungog, atong makita, dili masabtan o magisgutag kamatay sa tibuok kalibutan lain higalang kahintang sa pagkalaglag, sa pagkamatay. Kalamidad, bisan diin dapita. Doon narabay, gipamulong din ni mga higalang kigsunan nga makatalagmano ni sa atong nasod sa Pilipinas. Wa man gisulat din yung nasod sa Pilipinas, pero makatalagmanon kini. Atong sulayagbasa ha, ako ning paspasagbasa, kay gamay raman tagpanahon, napasistirhani na ito sa linya. Salmo Kapitulo 11, versikulo 3, ang mga pulong nag-ingon. Kung ang mga patukuranan pagagunobon, unsa man ang arang mahimo sa matarong. Pangutana ni, kon ang patukuranan pagagunobon unsa man ang arang mahimo sa matarong. Kon i-apply nato ni og atong relihiyon, atong simbahan, atong tinuohan, unsa may patukuranan sa tinuohan? Unsa may ato ang patukuranan? Gugma? Natural na magina. Kay kung mga lagad ta, di man pwede ugwa tay gugma. Wa man tay pulos ang atong pagtuotanan, wa ni pulos kung wa tay gugma. Now, kung wa nay gugma unya diha susulod sa atong simbahan kay mag-away og unay ang mga mimbro versus mga ministro. Nara may daghang nagkasuhay gani igala bisag pulos ministro dito susgado nay mga igsuon sa simbahan apan nagkasuhay sila, nagkinihaay sila dito sa hukmanan sa di matutuo. nga dili ra magiunta na siya buot ang ayang ipabuhat ni sulti ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 6, versikulo 1, ngadto sa versikulo 8. Di pwede nga magkasuhay ta ng mga igsuon rata. Pero gisulti na ni Ginoong Hesus, sa duol na gani kung mabalik, magbudhi ay ang usag-usa, igsuon, bato, igsuon, o magad, o gangan. Nga naman, kay musanay lagi ang kadautan, bubugnaw ang gugmas kadaghanan. Nakunan nito sa atong nasod, atong i-aplikar panalitan kiningiingon, kung ang mga patukuranan pagagunobon, unsa man ang arang mahimo sa matarong, hulagwayon rago nato ng krisis sa atong nasod, higala sa atong gobyerno. Unsa may atong patukuranan, demokrasya, hustisya, ang atong kagamhanan sa hustisya nga pagpatuman sa kinaiya, dili pwede nga husgahan ang tao nga wala mausisa. No condemnation without trial, maugina ang prinsipyo sa hustisya nga panggobyerno. Ang Dios ingon ana, dili ang Dios maminaw og mga haka-haka, mga tsismis, mga libak-libak, marites. Di pwedeng magpahulhog ang Dios og unsa ato nakita sa tao, dili ang Dios mabasis ang paghukom sa ato nakita. Kay kita di ta kakita sa kasing-kasing, di ta kakita sa lahuna. Ngunang bisan kita di ta pwedeng maghukom kay kita hukman po da. Apan unsay dugang sulte? Kon ang patukuranan atong timan-an ha? Pagagunubo na gani ang hustisya, kanakita ron sa atong panggobyerno na anay nakatagamtam ron mga higalam kigsunan, o wala gyoy hustisya. Why kaangayan? Why kaangayan? Nanong atong managisgotan din eh, mamukaw lang ta. Kay dunay propesya ining atong nitaburon ay nangutana nato din eh. Isaiah 59, versikulo 14, mauni ang nakasulat din eh. O ang hustisya gipasibog, og ang pagkamatarong nagabarog sa layo, kay ang kamatuuran napukan sa dalan, og ang katuliran dili makasulod. Hulagwayon ta karon, karong adlaw higala, judgment day, kanang pulong impeachment trial na ay hukom ana, og ang hustisya gipasibog, og ang pagkamatarong nagabarog sa layo, kay ang kamatuuran napukan sa dalan, og ang katuliran dili makasulod. Isaiah 59, versikulo 14. Kung dili nagyod ni mariporma, og dili nagyod ni mabag-o, di nagyod ni mausab, ingon ani lang nagni permanente ang mahitabo, nga mismo ang batakang balaod sa atong nasod, ang mga prinsipyo sa atong iglesia mawala ang gugma. Unsay buhaton sa Dios? Salmo 119, versikulo 126, mauni. Nag-ingon ang mga pulong, mauna ang panahon nga si Jehova magabuhat kay gihimo nila nga walay kapuslanan ang imong kasuguan. Mauni gisulti ni Hari David. Unsay mahitabo? Ang Dios bantayan nato. Kay makita na ganin niya may galang kingsunan nga wala na'y kaangayan, nga pwede na lang patyon ang tao og minor de edad, og patyon pod og minor de edad. Ang minor de edad nga kriminal, minor de edad ang gipatay. Unsa may hustisya nga naamay balaod higala nga. Okay lang to. Hilom lang. Mao ni mga igalam kigsunan ato ning isgutan. Tungod kay wa ta masayod ugma. Unsa ang buhaton sa Dios? Kon dili na gani ang Dios higala ang mahimong alagaran, mobiya ang Dios. Ang kaaway maoy mopuli diha sa kinabuhi sa tao. Moabot higala ang dakong kasakitan. Dili nagyuda mapugnan. Sister Honey, napakasli niya. Closing
2: Hello,
1: remark.
2: Brother Jerry.
1: Closing remark na lang kami. Dos minutos, gawa naman tayo panahon. Sige.
2: Okay, no? Thank you, Brother Jerry. Ug alang sa panapos na ito nga basahon, mga kaigsuunan, makita sa Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 10, pero mo atras taani, no? Kaingon din hitungod ni ini, mga igsuon, hatagi ug labi pang kakugi gayud ang pagtino sa pagtawag ug sa pagpili kaninyo, kay kung pagabuhaton ninyo kining mga butang nga dili gayud kamo mahipangdol. No? Mo din ning giingon. Kay unsay giingon sa 8 hangtod sa 9, mga igsuonan, kay kung kining mga butang nga anaa kaninyo ug magadagaya, dili sila maghimo kaninyo nga tapulan ni walay bunga mahatungod sa hingpit nga pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya nga nakulangan ni ining mga butanga, buta ug halap, igo lamang makakita sa haduol o ginakalimutan niya ang paghinlo sa iyang daang mga sala. So naagi paghinulsol. So unsa may atong idugang kini nga mga butang? Sa 5, oo, ug tungod ni ining maong hinungdan, idugang ninyo ang bug-os nga kakugi, ang inyong pagtuo sang kapa sa hingpit nga batasan, ug ang hingpit nga batasan sang kapa sa kahibalo. So, meaning to say, makabatuntag, may pamatasan mga kaigsuunan, no? Hingpiton po na siya, pinag-iusap sa pagdugang sa kahibalo, so kinahanglan natin pagtuon. Sa 6, ug ang kahibalo sang kapa sa pagahom sa kaugalingon, ug ang pagahom sa kaugalingon, sangkapa sa pagpailob, ug ang pailob, sangkapa sa pagkadiusnon. Ug ang pag-

center nato ni kay wa man gitay mahimo higala kun wala si Ginoong Hesus. Kusa salamat kayo sa pakig-uban sa ato mga tigpaminaw, makauban nato dos bukidnon alang sa amo usab nga mga ginsakpan sa among panimalay. Kaninyo tanan din ha sa kabanglasan bukidnon, maayong gabi kaninyo. Og ngadto sab kang Brother Melvin likin mga higala kigsunan nga ato sab karon nakauban. Maayong gabi usab kanimo Brother Melvin sa imuha sa tibuok pamilya nga tanan. Og si Brother Ronnie magdadaro. Brother Ronnie, maayong gabi ka nimo. Thank you for watching. Naade ka sa ato karon linya, naa ka sa Davao del Sur karon. Boy na may galam kay Sunan, sa kalalamang sa ato dining station manager sa ato dining panag-uban matakaroon niya, nga to kang Kipan Sir Bernie Cabusaw, og sa alam sa ato CEO and President Doc Ramil Oy. Sa ato ang duty engineer Pika Slawak, may galam nga to kang Kipan Bell Andro Racoma o sa ato ay galang nga chief engineer ni Akarolini kauban usab ka nato sa Gapon nga to kang chief engineer Abu Duen. Kinilaman yung galang soon sa ato nga panag-uban akong kauban Sister Honey from Ormoc City o kami na lamang magaingon ka natong tanan nga unta ang Diyos magapanalangin ka nato sa kadagaya pa sa iyang mga balaang pulong. Dalagun ang Diyos o mayong gabi mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun sa imong paghatag ka namo. Og dugang nga mga pagpahinomdom, dugang lamdang, pinagis ang abalaang pulong. Nga amo o Diyos mahimong giya adlaw-adlaw sa among mga pagkinabuhing espirituhanon. Og pinaagi ning sibihan, diin na panalanginan ang daghang makatauhan nga nakadungog. Ayaw ko lang sila Ginoo sa ilang gikinahanglan sa ilang kinabuhi. Hinaut-unta nga samtang ni apay kagawa sa tinuohan, mapahimuslan namo ang pagmantala dinhis kahanginan sa maayong balita sa kaluwasan nga walilain mao si Ginoong Hesus ang kamatuoran ang dalan og kinabuhi. Salamat kayo sa imuhang pagpakig-uban kanamo nga tanan hangtod sa kanturan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.